0: Βασιλίνο Ιδωτού. Άμμο.
1: Face piece tato, avata vale le nei foot time yo lentao. Stay tight Lewis Fulu on the southbound or ye say atolta vale ilvaenga le weary southwestern motorway or no winga ta olopta e foot tato in yamata itu and 500 so sonny male malo latino long old tato pengs fai langi pe afa apel e ilvaenga tonu lea or le tato a wala pui no interchange a lot my to watch a face piece of time in a Roscommon Road or lo PC Lambi Drive up in Cavendish Drive. Ile time ile nei anga yatu le malava alele ole alava mai ta watu lo faisi pisi ile time ile nei tato anga yatu ilungol tato State Highway 1 City Bound Isman Road ole mai ta watu yatai o faisi pisi mai ile time ile nei ile tato interchange le naol o yai ia ole ala tele na poloka le anga I foil vaenga le na Barris Point Road Taharoto Road koranga drive ile time ile nei ole tai au fasol solongi ile tato awala la Papa, ile nei fo taimi Lincoln Road on the eastbound il tato State Highway Sumaleono leolo faisi pisi fasol solo mai le anga I mai Westgate anga I ange fo ile vaenga le nai le interchange na o le nai lo pisi le taimi le nei fa wawa tuai nai Royal Road and Te Aritu Road le nai lo pisi fo ile nei taimi ma le anga I atu le nai le taulanga Patiki Road lo mai tau atu lo ngalo o yenga delays fo ile na sa wai lava I ngai Great North Road intersection ile taimi le nei fasol solo I fola le ngai ngai Rosebend Road I le taimi le nei Market Road lo mai tau atu fo ile na fo ile o faisi pisi mai le tato interchange le na Wangi Great South Road Green Lane ia o leo lo mai tau atu wa faisi pisi Remuera Road lo pisi mai fo ile taimi le nei mai se langa I atu le na New Market Mayoro Street faisi pisi le nei fo taimi le mai tau atu iai Sandingham Road Extension le nao lo pisi Richardson Road and Mount Albert Road vaenga yola awala o leo lo mai tau atu lo faisi pisi mai mo tato mai tau atu fo I le kako Southern Motorway City Bound fai lava si pisi taimi le nei foi o le tae au takanini o lo tu mau le pisi le vale na papkura I le nei foi taimi au nisi na vaenga o leo lo maita watu o fai si pisi mo tatou ave ta avale pakuranga highway o lo maita watu foi o leo wa pisi le taimi le nei nisi na vaenga maswinga o tatou o wala manuel fai nga malanga o tuesu tasi un tale o le valu.